ampa ensuo dem ko na e wo dem ko ampa ensuo dem ko na e wo dem ko na so ba ne gospel music party a enieti Pastor Jeremiah.

sorry I want ya mano de name de mo se mo guess ne mo yire no mo ne mo anwa obi na se bible no matter what obe kin kan a chiro ai onfa ma onfa onko fie na o jiran ko onfa ma bi ma obe ne dai